0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye Ганг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Аич Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гиплеер Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
16: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Giderredi Amuriye Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboruva glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hongia radio ya.
16: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.